0: Va bine șcătiți cu antiță la nama bine, va belgică. Ala va cu amba pas la culeaș, ne nembeli Leonard, cum be Leandro. Cam bine, bola va gunile, va sus, va bine, va Spania. Iman, Jeremy Ducu, Jeremy Ducu, va doananga, va bine, va belgică. Bola ne-a luzat, va cu cumetele na culumba Spania. Bata ci cumete la bola, va bine, va Spania. Pedro Porro, aici cum la bola, e bună Dani Olmo. Pedro Porro, gama bambașu, a bola la șchela și fuberișa, ma cu amulana, imani, e Michael Olarzet, cambe. Ah, o șel Willi lana, Michael. Ita va șcatis na șlumba Spania. Abi bola Spania, la port, ani bol, cum de cobarsi. Com o Barcelona que era Dani Olmo, bem Oscar. Dani Olmo, o Acombela na Cunha, na Cambava, a Tonanga na Dana, na Lamínia Mala, se tu matizão, Lamine, vai ter que bola, a Belva Bélgica, com a Antissa, Yuri, a Nibola, Yuri, a Inqueta Cam, a Macau, e Leandro, Leandro em bola, a Inqueta Jeremy Ducu, Jeremy, o Apalilio, ela usa a Mongana, se ele lasca, banga, escuta, se ele se bola, acaba a Belva Lenzão, Cacampo, e Managam Kelle, a tava Brandon, Brandon na Tinja Telo, a Bapassa na Culea, bola ali, a Lúcia tava com a Tela Columba, Espanha. Mabele la kushonga loku ibona. Mabele la ya nuna wa Spanya. Ay, nimela nseketelu wa Lamine Yamal. Kapasi, soke, asa umanga lana. Kalo unkama kuna hydration break. Unkama kubawa umu ulava nwenye na mati. Bon, na ina utaya bankwe la radio Msambiki. Ikuba, ipune kile. Ya banco la radio Msambiki kwa ya nwa matika hydration period. Break. Abuya,
1: okay.
0: Armin Masi, we are coming.
1: We'll be waiting for you.
0: All right.